Dominic Fike, Baby Dollar, wek fajt 97 bej, Mie Iwena, wek għal-waqt Bay Breakfast, Jamie Uterin, sfortunatament, ħadd minnhom dolodu ma jinsab jgħat maħna, tajdli ġġara. Terin miskina għada għed tirkupra daqxej mill-laffariet li kella relatat ma l-isptar u Jamie il-biraħ kienet ikanta rokna ta' fattu ġibla l-bot minni għawek minn dal-studio. Et nassumi li kienet jiprattika rehearsals għal xie gig li kellu fil-axija. Imma, tingwita xej, erba sijat fil-imkien għandu biljetti għal Robin Schulz għalik, ħafna ħafna affarijiet bil-lest pjanati u ovvjament nżommu kumpanija għal xulxin. Il-ħamis fil-ħodu għawek għas 6 u 7 minuti bitwaħħil kollu bitlam li għatemmen

Rosé, Bruno Mars, up to work for 97 Bay. Me and Wayne, what Bay Breakfast. Bon Jumi, Aksara, Shira Tolodo, Jamie, Uteren, Awek, Tolodo, Mush, Edin, Wana, Jamie. Et nasum li atir kupra, wara xie gigli kallu, jihob bazil bira, flash ija, Uteren, miskin atir kupra u kol, men recovery mill-isptar pratikament. Get well soon, Uteren, Hoppulit umtajab ġejmi, għaxħadan għanna bżonnok ħabibti għaj, imma il-bira kuna din nitkelmu naqra dwar dawk l-affarijiet li jiskadu fil-firiċ, imma kollox jiskadi, kollox jitla, kollox għandu il-zmienu, sewa il-mistoqsija tiegħi għalik però hija din. Kemm tħalli oġġett jitlaqsa kemm tiddikjaraħ li mhux tajjeb biżejjed għall-ikel. Jien għandi tendenza eżempju li jekk ikun il-uskadu teżempju xi tliet ijiem erba' hekk, speċjalment tkun oġġett għadu ssiljat, ngħid u hija da problem mhux ħajoqtonni. Safe to say, nistangermu. Mux kuħat tal-istess opinjoni. Mux kuħat tal-istess opinjoni, nemmen li jinti jaffursi taqbel mi jaffursi jattejt fal-issa fil-karotza jaqda xinu jajdu loddu għadnin u met għalla l-istonku. Jiet dispieċini u skużani, jekk wasanna f'dak l-istat. Pero nishtiq tibgħat li ftit fuq 9800897 x'tagħmel inti jew fl-imstat irid tkun wasal li kell, jew kemm irid tkun qabad l-expiry date, jew kemm ikun qed fadallu biex jaqbżu biex tarmih bonġu.

0: Guide. Summer sales are now on at The Plaza in Sliema. Discover the latest fashion, stylish accessories and all your summer must-haves at incredible prices. Visit The Plaza today and don't miss out. Jumu Restaurant at Hyatt Centric. Experience refined dining with outstanding value. Every terrace deserves a spa. Your home, your spa, your escape. Water Art Concepts. Mastering water into spaces you live in. Available at Joinwell FXB.
1: Il-ħajja tista' tkun impenjattiva, storbjuża, dejjem naġlu minn posta liħor. Imma hemm post wieħed fejn kollox huwa sewwa, id-dar tiegħek. Bil-home loans ta' BNF Bank, brati tal-imax flessibbli u b'terminu fiss, li jkollok post tiegħek jista' jkun iktar viċin milli taħseb. Żur bnf.bank u bbukja l-appuntament tiegħek illum. Termini kundizzjonijiet japplikaw. Il-proprjetà residenzjali tiegħek tista' tiġi repossessa jekk m'żommx mal-klassijiet tas-self. Aħseb sew qabel tiżgura dejn ieħor kontra l-proprjetà residenzjali tiegħek. BNF Bank PLC hija istituzzjoni ta' kreditu reġistrata f'Malta u liċenzjata mill-MFSA biex twettaq negozju bankarju skont l-att tal-Banek tal-1994.
2: Beach day, done. Sunset, beautiful. But the day's not over yet. Next stop, the Eden. Bowling, karaoke, laser tag, arcades, food and good times all under one roof. This summer, make the Eden part of your plans.
3: Traffic. With ESS Summer Sale. Hot offers now on.
4: A 7:15 kwart palissa temperatura mbara wkoll qiegħda ta' 26 grad, situazzjoni ta' traffiku ma tidhirx li qiegħda f'daqshekk situazzjoni allarmanti. Qed naraw hekk qudiem it-triq. Ħallu qajjidher li hemm ftit żgħira traffiku hemmhekk appena kif tmiss ir-roundabout però xejn kbir imbagħad teġdu nfiltra ftit lejn triq Manuel Dimek u ħarira żgħira Mars Hamru bypass iż-żewġ direzzjonijiet qed jimmarka hawnhekk b'mod partikolari iktar northbound jidher li hemm ħarira żgħira iktar traffiku minn southbound triq Sant'Andrija mbagħad ukoll. Jider li għal dal-ħinijiet edha kalma mux ħazin. Jekk qed inserta xi ħaġa inti hemm bara prov vera sempliċi, 0897 bonġu.
3: Bay Radio.

Beyoncé, Shakira, Beautiful Liar, Wake for Inner 7 Veil, Hamis Filod, Bonjo, 7 minuti, palles tal-temperu 27 grad, dejna t-lajn bil-mot, ma nafxek, bedi xie sbaħna riktar jokka, għacem dak isħab kollu, l-insertajti jendolodu skont il-Met Office, partly cloudy, xemmet jġri għambara, pero, mandiġ li ċken ideja għaxti għawek fl-studio, mannix. Miktar kmin jgħetlek li Malta marret daqxej viral for all the wrong reasons. Ovvjament, għana daqxej tendenza li meta jiġu artisti kbar lokalment, avolja, et jiġu ħafna, anka nar il-ħatt li ġej daqke il-ħabib tagħna l-Fartas, mill qed nitkellem għal pitbull jekk maħadx il- insomma, anyway. Dejjem ikun hawn daqxej ta' panik, ikun hawn ħafna eċitament, xi darba jkun ukoll anke eċitament żejjed u fost l-affarijiet li għamilna aħna l-Maltin li marru viral kienet propju bħallum ġimgħa fl-ajl of MTV. Kien hemm Katy Perry kif wieħed probabbli jaf jekk ma kienx qed hemmhekk ral xi storja ta' xi ħadd. U din qabżeġġo fl-xkun u bdiet iddur mal-fosos tal-Furjana. Il-problema kienet lill-Malti rrid jara l-Katy Perry sew, allura x'għamilna aħna? Zammejna l-Katy Perry ġol fl-xkun u din apparent li marret f'xi intervju bdiet titkellem dwar il-biċċa tax-xogħol u issa hawn ħafna meta ngħidlek ħafna dolodu l-unika ħaġa l-unika forma ta' news li beda jitlali pop culture related ma' Malta huwa Katy Perry got stuck in a plastic bottle crowd surfing while performing at the Isle of MTV in Malta. Marketing tajjeb, marketing tajjeb għal-pajjiż, buongiorno.

0: del High Hopes 3000 with 97 Bay. Me, Wayne, what Bay Breakfast, bonġu. Issa b'għod minn minuti palissa l-temperatura ta' 26 gradi mbarra u iktar b'kmini kont tinkelmek ftit dwar l-expiry dates. X'tagħmel inti jew kemm tħalli oġġett jiskadi qabel ma tiddikjara li dan huwa wisq ħażin biex tiddeċidi li tieklu. Ftaħt il-linji tiegħi 9 0897 u bdejt tibatuli ħafna ħafna messaġġi differenti fosthom. Antwan bat li jekk dolod bonġu, bonġu Antwan.
1: Jien naqbel ma wejn. Speċjalment fix-xitwa hemm il-ħalib u dairy u hekk ma jiġilhom xejn wara jumej. Xatrem iktar naħseb qatt ma ħallejthom iktar minn jumej, imma jumej ġieli provajthom it-toma tajba u alright. Ma jew intom ovvjament.
0: Naħseb il-ħalib huwa importanti li dement li ma jkunx irkotta naħseb jiena. Ma jamillekx ta' sekk ħsara, naħseb għanejtek. Għanna wkoll hemm breġa' batinna Antwan iktar.
1: Il-ħela mitajba għal-ħadd.
0: Proses
1: anke l-iktar wieħed sinjur, għal-ħadd mitajba.
0: Kenna l-isma' jgħid ukoll li batinna hekk iktar kmieni dolod bonġu.
2: Jien anke norna xi takeaway burger u niftakar fiha xi ġurnata nofs wara wkoll Nikola. Naħseb u wara.
0: Mela, mela. Isma, jekk forsi għandek xi opinjoni differenti minn dawk kollha li bdew kelmuna matul. Sissa, insomma, għamel kontat miegħi fuq 9 0 8 97. Ejt naqra inti x'taħseb wara din is-sitwazzjoni tal-expiry dates, jekk tħoss li hija xi ħaġa li għandek

0: Lola Young, Messi għawek fuq il-97 Bay, Mie Wien għawek waqt Bay Breakfast il-ħamis. Filgħodu bonġu 7.6 minuti għat temperatura tembara palissa ta' 27 grad, dejna t-lajn bil-mod, il-mod iktar kmini, tlab t-iktibat li fuqna 9000897 bċansa li biex ta' kwista ta' kizzewċ biljetti bxejn li għanna għawek ovvjament ta' lig għal Robin Schultz. Nar il-ġimgħa li ġej, bċansa li ovvjament biex murti simgħu live U battunna ħafna messaġġi, però qed inħoss li il-ħabib tagħna Sandro reġa' batinna u jibqa' it-top tal-ġurnata. Isma' daqsxejn.
1: Charles!
0: Raġejja.
1: Charles!
0: Biktar ċans għalik biex tirbaħ għandna par biljetti oħra l-ħankura din inqasmu iktar tard matul il-ġurnata. Iftaħu it-nejksew kif tisma' dik il-Kyoto text propja ebatilna fuq 9000897 bl-istess forma. Taħoss Ajat Schultz ħanxara u dawk il-par biljetti ikunu tiegħek. Alissa nkomlu biktar buzz hawnhekk fuq 97 Bay Post Malone Morgan Wallen. I had some help għal-ħamis fil-għodu. Bon

night. Kid Cudi versus Crookers, Day and Night, awake for 97 Bay. Mia Wayne, what Bay Breakfast, Bonjo. U bil-launches u bil-teasers kolla li tiħorġu tal-Avengers, ċitajt li namel daqxej ta' riċerka u nara ftit biex nġib li tfajla up to speed ta' xġara u xmaġara x'dan l-axar ftit ta' snin fil-Marvel Cinematic Universe, ttejt kemm jħolt liħin biex jirnexxielna jien u tfajla inlaħqu mas-series kollu. Tħallna ftit iċċekkjajt daqxej żgħira wkoll. Uħat daqxej għata. Għandek maddaqqa, għandek bżon maddaqqa ta' 300 sija biex tara il-Marvel Cinematic Universe in order biex ovvjament once li joħroġ Avengers Doomsday tkun taf naqra xinu għaddej fil-film. Jiena daw normalment ma nitlifhomx dejjem issib nis-sinema premier jew inkella l-għada. Jekk ma rnexxieli xi nsib biljetti x'għan diviżjon ħalli għall-aħħar, ħalli żgur ma jkollix xi tip ta' spoilers minn TikTok. U nixtieq ovvjament noħod fajla miegħi u nixtieq wkoll tifhem naqra x'għenu xi jkun hemm għaddej fuq l-iscreen tas-sinema. Però issa li qed nara li hemm bżonn ta' 300 sija, isni biex inġelli tfajla tinvestihom daw 300 sija biex tiġi tara film wieħed miegħi ta' xi 3 sija u nofs qed iħossni naqa kiesaħ ngħidilha tlaqna 300 sija film sħiħ.

0: Beyoncé Break My Soul għek fuq id-nani 7 Bay, miewin waqt Bay Breakfast, bonġu. Il-ħamis fil-ħodu 28 bħal-issa għek kont id-segwina iktar kmieni dal-axħar ftit ġimgħat kont qed nitkellmu biex insibu l-aqwa xufira Maltija. Min kienet, well, l-aqwa xufir Malti insertat kienet mara ila suq dal-axħar 40 sena u aħna qegħdin insibu mod biex nippremjawha. Premji għandna f'idejna ħadd inaqgħad magħna proprju waqt il-programm il-ġimgħat dieħla, però nixtieq nfaqek krek naqra minni. Isma ftit.
1: Ara ġinu ġej. Mana fuq il-linja. Possibilment l-iktar drivers eżemplari fit-toroq Maltin dal-ħodu għandna lil-ħadd ħlief. Jennifer, bonġu Jennifer, good morning. Bonġu, kif inti? Dak laqwa minn fejn tismana, Jennifer, ejdinna.
2: Alissa mil-birgu.
1: Mil-birgu, mil-birgu, sejra xogħol, x'tagħmel?
2: Le, jiena proprja ma naħdimx.
1: Ma taħdimx.
2: Le, ma nsuq kull jum jiġifieri.
1: Rajta, tara, mela.
3: Wiġbithom, wiġbithom mal-ewwel x'kien hemm minn għalilna ma kemm is-suq. Dejjem mara. Però suq kull jum.
1: Biex nagħtu daqsxejn ta' kuntest.
2: Kull jum, isibni għax bej inkun irid imur nixtri.
1: Mhux hekk.
2: Imorri wassal ir-raġel ix-xogħol il-belt
3: kull jum. Is-suq
1: Jennifer biex nagħtu daqsxejn ta' kuntest. Hija persuna li ilha 40 sena suq u xek u kemm lajt ċitazzjonijiet, Jennifer?
2: Zero.
1: Ma qalat ċitazzjoni mġidma dil-mara.
4: Brava. Sena, wow.
1: Nistgħu nistaqsuk x'inhu s-sigrit, Jennifer, jekk jogħġbok, illa li x'għandna ħafna xi talbu minnek.
2: Isimni xejn speċjali, pereżempju biex nipparkja jiena ma għandek ċans li nipparkja x'hemm kif fejmu s-suppost.
1: Anke jekk tkun tard.
2: Ma sokx nipparkja nibqa' ndur.
1: Rajta,
3: paċenzjuża, naħseb taħseb l-qabel inti wkoll u ma tħallix għal aħħar minuta bħal dal-bravo
2: ta' qdiemi. Bil-fors,
1: bil-fors. Imma Jennifer. Huwa każ illi għax qatt ma qabduk pereżempju, jew huwa każ ġifieri huwa każ
4: ta' xorti.
1: Huwa każ ta' xorti vera tajba. Jew inkella huwa każ li qatt ma żgarrajt.
4: Tkun koxi.
2: Ma naħsibx li żgarrajt, imma ma naħsibx.
3: Skont il-liġi, skont il-liġi żgur ma żgarrajt.
4: Ma naħsibx affar waħda. X'inhi l-agħar ħaġa li jagħmlu ħadd tieħol iddejqek fit-toroq?
2: Ara, hemm ħafna affarijiet li dejquni jew joħorġu minn xi sajdrom, joħorġu lek sa nofsi triq u mbagħad joqogħdu jistennew.
1: Għamlu il l-bira.
2: Tiqaf bil-fors.
4: Veru. Issa l-aħħar
2: soħra. Inkun fil-main road, inkun fit-triq li ġiet rifjet il-Marsa, jgħaddulek mill-ġem fejn ma jkunemx karozzi, u mbagħad jiġu biex jidħlu dinek fl-aħħar.
4: Mela, dik. Flok jistennew bħal nies bro jaqbżu.
3: U ċeri on top tkun laqas ix l-indicator.
1: Jennifer, aħna nixtieq ngħidulek illi għalik għandna rigal li għadna ma nafux x'inhu, però għandna rigal. B'xi mod irridu nagħtuk rigal lura illa li x'inti ċittadina ta' tant u tant eżempju. Proset kbira, Jennifer, tista' tina l-ikbar bonġu possibbli għal dal-ħodu.
2: Bonġu lil kulħadd.
1: Grazie kbira Jennifer, ħankelmuk ta'
4: ciao,
1: bonġu ġenat tajba, Alissa, komru biktar, Ellie Golding, Black Prada Dress, xunur, xezempju tajbet natu. All the hits.

0: Another 54 Ultra Talk to you on 97 Bay. Wena mek wa Bay Breakfast, hajkun jat malta dan 50 tazmini jħor ukoll. Looking forward, nasab naħrab ħarbana raħa xin ninsegwi ħdaq xej dan il-DJ mhux ħażin, pero Jennifer propju ħadkun magħna il-ġimgħa id-dieħla. Inkomplu biktar bass dan it-tand għandi daqsxejn ta' Milky u għandi l-kbira ta' bħalissa ta' Bruno Mars. Bonġur!
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: and rounds out the week.

0: Milky Just The Way you wanna make for 97 Bay, Mie Wayne waqt Bay Breakfast. Bonġu, sal-10 flimkien, dolodu l-ħamis fil-ħodu, 8:03 minuti bħal issa 26 gradi temperatura hemm barra. U ħabat tajjeb li għada inserta li ħatkun ġurnata xemxija kif kellna għall-kumplament tas-sajf jekk taqtal din l-aħħar ġimgħa barra. Għala għada jiena Jamie u Terin ma ħankunu live from location minn Dislima Promenade fej l-Exiles Bay. Grazzi għal Heritage Malta, għaddu saħdejna ħankunu fej l-kiosks ta' Heritage Malta propju, għedna hello u ċelebraw maħna. To be honest, konta d-dajmen emmek u bdejt nara da' xejta arti partikolari maċċata ta' Sliema, ġifiri, jekk inti bont partikolari dilettanta da' kollu, nissuġġeri lek ta' disem u ovvjament sintendi probabilta kbira għada ikun hemm naqra żgħira traffic fil-ħodu, ġifiri, ħan inserta wul xulxin u ħan xejru xulxin żgur. Pap, ilna tinżix.
1: This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about.

0: Natasha Bedingfield, Unwritten Away for Idani 7 Day. Mi għajwina għek għal-waqt Bay Breakfast, Bonġu, l-ħamis fil-ħodu għek l-disa neqsin, 4 minuti skużani 26 gradi temperatura embara bħalissa. U iktar kmini qbadni għaftit dwar dawk il-messagġi li jintbatu bizball u mbagħad iħossok vera diskustanti miegħek innifsek li għamilt taffiġa daqshekk kbira. Iktar kmini batinna Mikael u qalilna hekk bonġu Mikael.
1: Bonġu Jamie Wayne.
0: Bonġu hi.
1: Darba tfajla tiegħi rat storja ta' waħda li ma tantx tkampa mala Rus u ridet tibgħat li biex tgħid li lol reġgħet ħassret din.
0: Istam
1: inflok, batet għalili għamli ta' reply fuq l-istori tagħha stess.
0: Uwejja.
1: Ovvjament, 500 ora spiċċat blokjata. Bonġu għalikom.
0: Onestament, naħseb huma affarijiet li jiġru. Jiena l-ar waħda li ġieli għamilt, kienet propju li kont qed nitkellem konna qed niċċajtaw insomma bejn jitna subi naqbdu ma' wieħed minn sħabna stess. U batna il-ritrat li jtnitċajta u naqbdu miegħu lilu flok batniħ fil-grupp ċed bieħ fiħ. U dan ħaseb li kien attak personali minn għandu jħed mil-grupp flok li jtnaqbdu miegħu kolla kemm aħna u spiċċa kienet inqalat ġlieda kbira ġifieri. U kulħadd iddispjaċih insomma u dan, però għandi saqsi daqsxej lilek jekk għandek xi forma ta' storja minnhom daw 99 000 897 aqsam u maħna ħanitqu jkun għandak innaqra żgħira ta' second hand embarrassment fl-imkien dolodu. Nkomplu b'naqra ta' Lewis Capaldi għalissa bonġu.

l-istorja ta' Odyssey il-film u jispjegawna għarax beda jiġri minna l-ebda forma ta' konċerna li jemħat liħor għadu maraħx imma wara nar il-riċerka wara ħafna argumenti li bdejt insegwi bdejt nejt bejni u bejru imma din vera u kellon naqra punt in-nies li bdew janalizzaw il-film b'mod ta' xejn iktar in-dept għala well il-kustjoni kollha kienet edha hekk il-ktieb teknikament ilu miktub għal iktar minn 3000 sena u l-argument ta' un-nies litteralment beda jkun champion literalment you can't ruin a book that's been written 3000 years ago jekk għadek ma qrajtux fil-veru sens tal-kelma u literalment it-tortijak jina għaddi ma qrajtux jma rritim murna raħtu bjonest

0: things that I've got.
1: Benson Boone, Beautiful Things, avec Way 97 Bay, 29 palis għal 27 grad dolodu bonġu. Mkoblu biktar buzz għal-minaw ftit tal-ħini juħor fostu għand il-Gracie Abrams u daċxej ta' throwback li spiċċat fil-Billboard charts dal-axħar ftit ta' żmien. Justin Bieber u Nicki Minaj, you can do the math. Bonġu.
2: The biggest hits of the week on Malta's biggest chart show.
3: Bay's Top 40 with Jake Kashgari.
4: Għal tliet ġimgħat wara xulxin, numru wieħed tagħna baqa' l-istess ta' Sienna Spyro. Però tajt, Sienna Spyro ser nixxira tagħmel erba' ġimgħat fil-quċċata jew inkella. Ser ikun hemm xi ħadd ieħor li joħdi l-apposta. Ser niskopru ser jinbidel eżatt nara ħadd li ġej.
3: Bay's Top 40
2: with Jake Kashgari, Sunday mornings at 10.
3: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
5: Live steps from the sea at Pier Points. At Zon Or in Marsa Scala, modern apartments and penthouses with outdoor space and coastal charm. Visit us on gap.com.mt.

fuq 97B. Wejna mekkal waqt day breakfast, bonġo ġej mu terin bħalissa sfortunatament ma jinsabu xedin miej terin għadha t-tirkupra mill-li kella miskina dan l-axar ftit tal-jiem u ġej mi ħada għaf ħallin il-lampa stampa baħdi l-ele miskina fżani mx tortija u laqqas tortija mu torta ħat li fu għadrit ta' kull ħat pero xtaqt nsaqsik naqra taqbel li għandu jkun hemm stop leaf lejn l-aħħar tax-xahar wasalna fi 30 tal-Lulju ovvjament il-paga right round the corner kulħadd jieħu pjaċir biha li ma nieħdux pjaċir biha żgur jekk kont taħdem f'ċertu setturi partikolari l-stop leaf. Il-mistoqsija tiegħi għalik għadik proprju l-stop leaf għandha tibqa' jew kulħadd għandu dritt tal-leaf allura ħoj ħabib tiegħi tindaħallex meta nitlaq mix-xogħol. Qegħdin naqra.

Bay. Wayne Wake Up Bay Breakfast. Bonjour. Hopefully la għam Jamie u kol dakin kollox minandi għallum jinnerġin nirritorna propju Adam a Jamie u anka Teren hopefully jek tkunet tħossa ħarira zaħira aħjar għal dak l-outside broadcast li għanna minn maċċat ta' slima. Pop in l-ħorn għajtilna ħajkunna xaffarita li kukol ġveri stennina u ismana. Aħalik fil-paċi għal issamu l-fjadin dak kollox minandi għallum. Ciao ciao, good day u proteġi l-għalik nifsek miċċem xħabib.

0: Limi l-ewwel diska li ħarġet Billie Eilish.
1: Għajtu fiħa. Sen, għax tam l-sinjala.
0: Għajtu fiħa. Għajtu fiħa. Fiħa ġewwa Malta.
2: With Continental Cars and Satariano. Weekdays, 3 till 7. On Bay. Bay weather. With smart effects. Comfort for everyone.
3: Għal-ħamis t-lodu nerġan rizorna għal-programmi ħorta mid-morning David Balli għonek għal-pijat għal-ġurnata temp parzialment msaħħa bil-lum temperatura li tlaħħa il-35 gradi Celsius tinżel għal-25 parti minnek il-riħ li s-serkuna dibatti xiftit għal-forza t-nej l-lum. Bonġu!
2: You're listening to David Malia, Kent

Ordinary ta' Alex Warren fuq Energy 7B u l-bira ħazditna Miley Cyrus mux fil-negattiv sawa biex ma toħodniex ħażina għax bdiet tippromovi l-axart album tagħha. Achievement enormi u naħseb vera ftit artisti li bil-verità jilħqu dan il-punt fil-karriera mużikali tagħhom tal-axart album tal-ġenna.

0: The door to Teddy Swims for Babe.
1: And the winner is...
2: Win! With Faye.
0: Wada filodu u għala ħarġansi għak biex tibax par biljetti għal guest list għall-avveniment bir li ser kuna bisir għada ser ġewa Cafe del Mar ġewa pajizna ħatlif il-DJ popolari s-semu Robin Schultz en dan kollu għazzi għal Plus 356 Entertainment u għal din il-kompetizjoni inti ovvjament tista prepara il-gardġi tijak għax ser kollok tibadinna voice note u 99-000-897 tijak tippreżenta lil-Robin Schultz. Laqwa voice note ser nkun qegħdin nirċievu ħajkun qegħdin jieħdu l-biljetti. Ġifieri ejja, good luck kbira, l-aħħar ċans għadha filgħodu.

0: Model High Hopes 3000 fuq bej Battuli, ħafna messaġġi tal-pjanet tagħkom għal matul il-weekend fostom Marija li għadha kemm tixtri post u għandha xi affarijiet tagħmel hemm happy shopping Marija. Apparti minn hekk Luke li jidher li huwa checklist u ħajkun qed imur jagħmel dawra ma' Malta il-ħadd filgħodu u apparti minn hekk Sara ngħidulha ħalo kbira mill-gżira Għawxija li jidher li sar tkun tqattaħħa weekend sħiħ il-baħar. Naħseb m'hemm xejn aħjar kif tqattaħħa mill-baħar dan it-tem żgur.
1: When I'm on-

Golden fu enati 7 Bay of Daniel Politikan ġewwa l-Ingilterra qed jipproponi li jerġa' jirritorna Club Penguin. Jien niftakar meta kon nilaba, meta kon żgħir ħafna, kelli dan il-Penguin li kien ismu Bikiku ma nafx għalha semmejtu hekk, ma r-raġunar tiegħu huwa li Club Penguin joffri spazju sigur aħjar minnhom il-ġurnata hemm attfal iż-żgħar. Jien naħseb ikolli naqbel totalment. Forsi xi ħadd Malta jekk jitħajjar hemm jerġa' jibda Club Penguin. Immaġina jkun ġewwa pajjiżna, naħseb ikun tal-ġendin.

Dave Thames Rain Dance for 97B. Wada filaxi għajjar ġej rritorna xejn Hlif Club Culture b'ħafna DJs lokali li naqdu miegħek hawnhekk live ġewwa l-istudio stana. Nibdew kollox ma' Isaac jibda fid-disa ta' filaxija, ikomplu warajh Gabby fil-11 ikollok il-Zrins, mbagħad f'nofs il-lejl boom jibda District ma' LPM sessjoni vera tajba ħafna mbagħad biex jalaq kollox ħadd l-fdirej. Jibqa' dej sassa tej ikollok lejl sejħ ta' entertainment u żgur mhux ta' min jitlifhom dawn.

Survive Luz Capaldi fu e nati 7 bay o jakinti vera super fan tal-Avengers taf li Doomsday ser kuna tiħroġ Deċembru l-ġej izda biex tifhem eżatt il-karattr kollha li huma involuti fid-dinja tal-Marvel trid tara ma' 350 siegħa ta' kontenut biex tifhimhom koll. Ovvjament ikunu vera dettall għax kollhom il-films tagħhom u hemm timeline li bħalissa qed iddur fuq is-social media vera tajba ta' kif tkun tista' tarahom il-films kollha u wara xulxin biex jagħmlu sens ovvjament skont id-dinja tal-Marvel. Looking forward għal jeħdan.

Continue ta' xej ma' nismaħa din ukoll Dua Lipa, The Cat, Houdini, għal-bidu ta' Bay Drive ukoll. Jake O'Neck, Lum, Flock, Ryan u Gale, tajni għom da' xej ta' Long Weekend ukoll. U tkun s-seru minkunet nżom la' kumpanija jena s-sasseba biktar mil-kbar ta'na u ovvjament ħafna affarijiet. U xiex nitkellmu għal ismin da' sekk kull jum dejjem jinqalgħu da' xej ta' topics interessanti. Nkunet nismaw ukoll l-opinjoni tiegħek jiena ukoll. Però detali kollha dal-waqt tal-issa qoblu għaddejn Harry Styles.

Disco Lines vont quitter na sé al hamís War of Sonar de Cath No Broke Boys. Fwaid na rísa mbe ul bera konti a tawne ka dey na min san jirian fila xija. Update na iġġera jena, update na ra traffiku imma ek naqra straordinari, update na jizgur ġera xaġa, probri men ġera xie accident. Umbad imsomma li parki għajt unzil naqra iktar imsomma fil-qalba ta' san jirian update nara is-cinemas ippakjati. U mill-ewwel indunajt li allura relatat ma' Spider-Man il-film ġdid li għadu bibda jintwera ġewwa cinemas il-bira jidher li huwa wieħed mill-ikbar films li għandna nistennu għal din is-sena u jekk inti fan kbir tal-films ta' Marvel b'mod partikolari tal-films ta' Spider-Man allura iktar u iktar inti qed tistenna wkoll dan il-moment għaliex il-verità inna naqra snin mhux ħażin nistennu l-film il-ġdid ta' Spider-Man kważi kważi kelli nara daqsxejn ta' recap jiena ta' dak kollu li ġera wkoll fl-aħħar film. Qed nipprova nevita kemm jista' jkun spoilers u jekk inti forsi kont wieħed minn dawk li diġà rajtu l-bieraħ kont minn tal-ewwel li bagħtli fuq WhatsApp x'derlek. Tajjeb jew?

Mar viral ma laħareġ din id-diska partikolari wkoll Malcolm Todd, The Cat, Earrings. Fajta li semmen bej għal-matul Bay Drive, ġej kawnek l-lum flok Ryan u Gale u jista jkun li sernatek il-ċans li jinti terbaħ par biljetti biex tmur tara Robin Schulz wieħed mill-ikbar DJs madwar id-dinja kollha ser ikun jgħid pajjiżna fil-ġenet li ġejjin ukoll. U inti jista' jkun li tmur hemmhekk kompetent b'xejn grazzi għal 897 Bay. Kulma li tagħmel u qod attend għal meta ngħidulek biex tibgħat lilna messaġġ fuq WhatsApp. Jiġifieri, if ta' widnejk so, jista' jkun li ser ngħidlek tibgħatli għal dalwaqt.

fejn nisem bej Bruno Mars kat I Just Might u jek iddi forsi temmel li smajt kull tip ta' ħbar u kol madwar id-dinja għada kif ħarġet di l-ħbar straordinarja fej barra Malta għada kif twetqet fully 100% l-ewwel operazzjoni li għamluha ir-robot. Jiġifieri ma kien hemm l-ebda uman li kien involut. Issa jiena ngħid għalija kuk kelli nidħol l-isptar u qabel l-operazzjoni jgħiduli li jisma' ser ikwet jagħmlu daqsxejn ta' experiment. Fej l-ebda tabib uman mhux ser ikwet ikun involut dik l-operazzjoni naħseb l-iktar nitwewel sewwa probabbilment itinni xi ħaġa ta' kien ħin. Però ifimni l-good news li din l-operazzjoni rnexxiet ukoll jiġifieri kienet suċċess ukoll, però ma nafx taħseb inti kieku tasal li tafda. Ir-robots li għamlu operazzjoni fuqek tipo ma jkun hemm l-ebda tabib uman li jkun involut għaliex jiena ngħid għalija żgur no-no, jiġifieri nemmen ħafna fit-teknoloġija, però f'dak l-istat imbagħad jiena ngħidu ma nkunx lest inkun qed nieħu dak ir-riskju. Ibgħat naqra WhatsApp x'taħseb inti?

Back din u svera, Eminem, Wonky, Rihanna, The Cat, Love the way you lie, fojna risövn bej, fojna den najdo. Riss illej xartawis, sunna sbri kuet mill-iktar xur li fajiznek jinħas dik il-naqra zaħira kujeta, li ovvjament nofs Malta tkun għaddeja biex xaddong ta' Santa Maria u kol, hija tradizzjoni ħafna minna jmorru forsi xie farmhouse għawdex, jom kalla minn flokser tkwet s-siferinti u kol, naf li il-biraħ per eżempju kienem linja tal-ajru partikolari li bdow jirreklamaw il-biletti tal-ajru bloċ rini euro u kol iġbri iktar tittantak li t-bukjek xie holiday l-axar minuta u kol, pero kuk kell-insaqsi kinti għandek xie pjanijiet partikolari għaxxarta u wisslu jom kalla din is-sena deċidejt li tuħu daqxej ta' break imma moti juħor minn armaton fuq l-ebda flus. Ibat li daqxej WhatsApp 99-0897 u tkunet ħajjarni u kol, dik il-naqra zaħir, jenna r-twist.

Calvin Harris, Wonky Kazabian, The Cat, Release the Pressure, Fuaid Narisa, Mbej, u nasib l-wahda mill-iktar applications li kulħadd qed juża llum il-ġurnata, naħseb li iktar nara stramba meta xi ħadd jgħid li mhux juża huwa ChatGPT. U dak li se nisemmi dan, però hija ma nafx jekk innutajx dan aħħar ġranet, sew jiena jgħidu ChatGPT, però qed inħoss li verament sar slow. Tibgħu nibda nsaqsih mistoqsija ra kif sirna llum il-ġurnata. Laqas nista' nemmen li qed ngħidha din u jibda jdum biex joħroġ bir-risposta u please don ma tgħidx forsi qed insaqsih xi ħaġa komplikata. Però fl-istess ħin, isni ma rajx daqshekk tgergir online fuq.

The Weeknd ka Blinding Lights fuq Ejna Rrisem bejja l-dik li hija it-tieni ġurnata minn ħareġ ukoll il-film il-ġdid ta' Spider-Man li bħalissa tkun hawn is-sinemas ippakjati. Hekk kull show li hawn ta' Spider-Man ikun kważi kważi mimli. Ġifieri jekk inti forsi wieħed minn dawk li ma tħobbx tibbukja l-biljetti online u taqbad tiġi dak il-ħin, isma' minni aħjar taħsibluk min hija ser tispiċċa tkun diżappuntat. U jidher li avolja jgħilu biss ġurnata waħda li ħareġ il-film il-ġdid ta' Spider-Man ġie konfermat fuq Rotten Tomatoes li rnexxielu jieħu iktar minn 90% bħala ratings. U apparentament kull film ta' Spider-Man li hemm fih Tom Holland kollha sa issa rnexxielhom jaqbżu id-90% bħala rating. Jiġifieri safe to say li dan il-film il-ġdid insomma mar verament tajjeb. U ser joġbok jekk inti ser tkun qed taraħ fil-ġnejn li ġejjin. Jiena issa aktar għandi ġemm biex naraħ.

Sin li l-ħat li għadda waqt Base of Fortune nixrata mela u kol ma l-laqwa li jitali kenna fil-lista taħna. Tinsiex li jakin titlift ċaħġa, iċċekja l-lista kolla bay.com.mt/top40 fej il-ħat li għadda konfermajna li s-sjena Spyro Material Lover fil-numru jħed taħna għal-tleġġumat u għala xurxin. Pero ovvjament kollox jista jimbidel. Iġviri s-sanaraw serji ġunara ħat li ġej bay la xro u s-sijat. Id-dipu.

Κάτα, Σιένα Σπάιρο, δικά Material Lover, Φοέι, Νέλη Σέμπε. Δεσπέρι, είναι το καλέκτρο, Ανατά, η Μπασά, Σάκε Φρυσ, Ιμπελ, Μότεν Μότ. Λέει, Weekend, η Χωροκόλ, Φεμιλάρ, Νέσσινα, να το μιλάχαμε, Εσά, Λόρα, να μου δώσει, Σέιτα, Σπορτ, ο Κόλ, Αλάδα. Però mi dera ukoll palissa jkun hawn ħafna dejjin summer parties ukoll tax-xogħla li xintu ngħid. Jiġifieri ma' kull minn bdejt nitkellem minn sħabi, bdejt nidhom pereżempju jien għandi l-istaff party għadha. U kull ħabba sejjer hija anke jien għandi l-party għadha, long weekend, insomma, jidher li hawn ħafna minnhom bħalissa wkoll, ħafna jmorru fejn xi bajja pereżempju jew kellha pool day ukoll bellezza u x'vera, dak huwa sabiħ tas-sajf ukoll. Li lanqas tkun tista' jsek għandek iktar għażla vasta tal-affajiet li tkun tista' tagħmel għal parties tax-xogħol ukoll. Però intom, xif vintajtu pala staff party ta' xogħol, jekk forsi għandkom hekk xi idea kreativa ta' xi event li ġiri għamiltu, mela allura ebgħatli fuq WhatsApp 99 000 897.

fju fuqbej, li għu għemmen dejjem jirritorna f'ħaġa differenti mis-solt dak għandu stil naqra uniku wkoll. U għad insemmu l-artisti, sfortunatament wieħed mill-ok artisti li kien ser ikun jgħid pajjiżna Lionel Richie jidher li nbidlu naqra l-pjanijiet u sfortunatament mhux se jkun jista' jiġi f'pajjiżna, jiġifieri ġi naqra postponed għal 2027. M'għandix dubju li l-fans kolha tiegħu naqra diżappuntati, però l-puntu li għal inqas mhux ikkanċella d-darba għaldejjem, just postponed għas-sena d-dieħla, naqra iktar stennija.

Niall Horan Dinner Party fuq Bay Chanel hawnhekk u daqsxejn ta' trowbek fuq il-films bħalissa cinemas qatt hemm għaddej Toy Story 5. Toy Story 5 illi faqa l-box office u hija bħalissa l-iktar film illi nbih 2026 fil-fuq minn 1 billion worldwide ġieri cinema tickets minn box office. U jekk inti forsi għadek ma rajtux jina nissuġġerixxilek illi tmur darax, jina rajtu vera ħelu hekk bsek bla ma trid iġiblek naqra nostalġija ta' meta konna tfal għax jina niftakru ċar naqra Toy Story 1, 2, 3 niftakarni ċar ġviri kien wieħed mill-favoriti jekk inti tambari tiftakar għax dan ilu daqs kemm għandi żmien jiena li ħareġ l-ewwel wieħed ħa ngħidlek.

Și throwback de exact Gwen Stefani u Akon, The Sweet Escape for Bay Chanel la Unikina. Certo throwback se kiġi buli xeba memories bieħ. Ta' meta kon tiżar u bekk nupieċir nismaħum u jekk inti tħobb tisma' throwbacks. Infakrek illi aħna kull nhar ta' ħadd ikonna satej sħaħ iddedikati għall-aqwa throwbacks. U anki għada waqt il-morning show ta' David Malija ikun qiegħed jibgħatlek xi suġġerimenti li tixtieq tisma' biex inti tkun qed tisma' waħda mit-throwbacks favoriti tiegħek.

Breaker Hearts of Low fuq bej xanella unek. Għan kunet nżomluk kumpanija s-salaxra tal-lejla u għal-mena unuftitiħor għandi ġejjin l-Teddy Swims u għanki xebuzi fuq bej.

Stone Scars ta' Tate McRae fuq Bay Chanel hawnhekk kun fakrek illi għada tirritorna il-kompetizzjoni tal-Free Film Fridays waqt drive show ta' Ryan O'Gale fejn inti u xi ħadd tal-għażla tiegħek tistgħu terbħu żewġ biljetti għas-sinema kompletament ċej flimkien ma' drink u popcorn, ġifieri kollox kompluta tmur taraw wieħed mill-films ġewwa leading cinema li hemm għaddejjin bħalissa hemm naqra sbieħ mhux ħażin u l-ġimgħa d-dieħla ħajkun qed joħroġ ukoll Spider-Man il-ġdid. Sempliċi biex inti terbaħ dan kollu kull m'għandek tagħmel, tipprova toqgħod attent għal tliet kelmiet li tippruvaw tukħiel biex inti taqta' l-isem tal-film. Jekk irnexilek taqta' l-isem tal-film, tibgħat lilna messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 triple 0 897 bl-isem tal-film. U dawn kollu jista' jkun tiegħek.

senza ODV u Anki Kills fuq bej Chanel hawnhekk u Robin Schulz. Żgur taf minn hu wieħed mill-ikbar ismijiet fl-electronic music. Jekk forsi ma tafx minn hu u ġieli smajt ir-remix ta' Waves, dik kienet waħda mill-iktar diski li għamlet suċċessi tiegħu żgur li smajtha xi darba jew oħra. U Robin proprju ħajkun jagħtaw Malta Caffè del Mar għadha flaxija u aħna waqt il-bej breakfast fil-ħodu li ħajkun qegħdin live minn ta' Sliema, ankunu qed rebħu żewġ biljetti għal xi ħadd biex morru taraw lil Robin Schulz, skużani. Sempliċi kull ma trid tagħmel inti biex terbaħ dawn il-biljetti tibgħat tenna messaġġ fuq WhatsApp, voice note actually, u jisek ħadd ippreżenta lilu bħala DJ u ta' minn tkun l-aħjar voice note minn din il-kompetizzjoni ħajerbaħ dawn il-biljetti. Il-voice note kemm tibgħat tenna fuq 9900897 fuq WhatsApp, ejja, prova tanta xortik forsi tmur tara ħadd flaxi.

Dance for Bay Chanel hawn hekk, u nfakker ki li għada tirritorna l-kompetizzjoni tal-Free Film Fridays fejn inti u xi ħadd tal-għażla tiegħek tistgħu tmorru Leading Cinemas kollox komplut bit-ticket, bil-popcorn u drinku kollox u tara wieħed mill-films li hemm għaddejjin bħalissa. U dal-waqt ħajkun hemm Spider-Man il-ġdid li mistenni jifqa' box office, eh? Bħalissa it-top huwa Toy Story, imma mistenni li Spider-Man ikun record breaker u koll, issa naraw, so, tisa tittanta xortik għada u terbaħ dawn is-cinema tickets flimkien ma' drink u l-popcorn. Għalik u ċata l-azla tijak, sempliċi, billi waqt drive show ta' Ryan Gale, tibat inna messaċ fuq WhatsApp blisem tal-film li taħseb li jek jipruvaw iġalu ktaqta. U jek taqta, dan kollu jkun tijak.

personalmente waħda mill-favoriti tiegħi ta' Justin Bieber dik kienet Daisies fuq Bej Chanel hawnhekk u vera ħadd pjaċir narajtu comeback minn Justin Bieber din is-sena x'wara li kien ha isuna qapas lura s-sena l-oħra din is-sena reġa' mill-headlines kbar. L-ewwel mara jnieh isu jirritorna f'Coachella bl-album il-ġdid tiegħu u mbagħad irġa' jnara jnieh fil-World Cup u vera ħadd pjaċir nara lilu. Ek, jirġa jikanta f-postiet u snafin u I'm hoping li sena d-diħla forsi turja ġewa l-Europa x-naħseb nkun l-ewel wahda li naqta t-tiket għanajli għax inni n-follow jah minn dukin zaħir inni nara l-videos tijaw minn Diska Baby jek t-takara u b'għaj t-insegwih infatti meta kien waqaf tijt jisni kontat minni jaf jek jirġa xikompli jow li għax ħasra u talent palda

Throwback ta Rihanna, kemi nama nisimaw xaħġa ma' Rihanna, l-aħħar l-raj ta' Rihanna, meta ħarġet surprise guest waqt concert ta' Jay-Z flimkien ma' Beyoncé u koll. Insomma, dik kienet SNM ma' Rihanna, jekk forsi fejn ta' Rihanna żgur tiftakar waħda mill-ikbar hit tagħha dik kienet SNM fuq bej Chanel hawnhekk u għandi Jay issa lil Miles Smith. Nice to meet you fuq bej.

0: It's Neil J, you know, internet on it, kelmu għal program miħor ta' Homegrown fej miħaj, sarri kolli l-artista tal-ġen B, fej maħasar nkwadin nitkelmu dwar l-ħar single l-ħar ġet x-inspiraw kolla din il-diska partikolari u ħafna affarijiet oħra.
1: Homegrown with Jake, Monday nights from 7 on 897 Bay.
2: Summertime,
3: summer 26.
2: I love the summer,
3: sunshine.